0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, berkenan dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mari tak pandai nyanyi kah?
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.

Azura, kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam buih-buih di laut untuk ku jadikan pengalas cinta kita. Azura, bolehkah aku buat itu?

0: Melodi Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 21 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Dimulakan di Kota Kinabalu, Sabah hari ini 12.24 minit tengah hari. Di wilayah Persekutuan Labuan 12.27 minit tengah hari. Di Kuching, Sarawak 12.49 minit tengah hari. Di Johor Bahru, Johor 1.14 minit tengah hari. Di Kuala Terengganu, Terengganu 1.16 minit tengah hari. Di Kuantan, Pahang 1.17 minit tengah hari. Di Kota Baru, Kelantan 1.20 minit tengah hari. Juga di Bandaraya Melaka, Melaka 1.20 minit tengah hari. Di Seremban Negeri 9 1.21 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam Selangor 1.22 minit tengah hari. Di Ipoh Perak 1.25 minit tengah hari. Di Georgetown Pulau Pinang dan juga Alustar Kedah 1.27 minit tengah hari. Dan di Kangar Perlis 1.28 minit tengah hari. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh Perak. Alternatif pengangkutan baharu eksport durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, eksport durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai

sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Shah Alam Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allahu Akbar.

sebentar tadi telah disiarkan seruan azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sampaikan ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia.
5: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermaksud.
4: Alamak, adol.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasa.
2: Alamak, aduh.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Raya dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merentas Zaman. Baiklah saudara, untuk rancangan Adila hari ini, kiriman daripada Puan Roy di Kampung Tulang Rimau, Johor, Negeri Sembilan, bertajuk Aku dan Perjalanan Hidup. Tiga buah lagu yang bakal menghiasi coretan kali ini ialah lagu persembahan Dato' Aisyah, lagu bertajuk Camar Yang Pulang, juga lagu Aku Sebutir Pasir persembahan Fauzia Latif, dan lagu persembahan Dato' Syarifah Aini bertajuk Pandanganku Tentang Hidup. Coretan kali ini akan disampaikan oleh penerbitnya sendiri, Anisma Azwati Ahmad. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami dengan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor baru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.19 malam. Kuala Terengganu-Terengganu 7.26 malam. Kuantan Pahang 7.24 malam. Kota Baru Kelantan 7.32 malam. Bandaraya Melaka 7.26 malam. Seremban Negeri Sembilan 7.28 malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.31 malam. Ipoh Perak 7.34 malam. Georgetown Pulau Pinang 7.38 malam. Alustar Kedah 7.39 malam. Dan Kangar Perlis 7.40 malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1.

0: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala man 'alima anni dhu qudratin 'ala maghfirati dhunub ghafartu lahu wa la ubali ma lam yushrik bi syai'a rawahu At-Tabarani bi sanadin sahih wal Hakim. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesiapa yang meyakini bahawa aku berkuasa untuk mengampunkan dosa para hamba, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli selagi mana dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi Kota Kinabalu Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.50 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.52 minit malam dan Kuching Sarawak 8.8 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at Malaysia Truly Asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
1: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Bagi Johor baru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8.33 minit malam. Kuala Terengganu-Terengganu 8.41 minit malam. Kuantan Pahang 8.38 minit malam. Kota Baru Kelantan 8.42 minit malam. Bandaraya Melaka 8.40 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 8.42 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.45 minit malam. Ipoh Perak 8.49 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 8.52 minit malam. Manakala bagi Alostar Kedah dan Kangar Perlis 8.54 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan
2: sepanjang jalan kenangan. Satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu. Radio Klasik di Alor Star 94.9.
1: Radio Klasik menggamit kendali.

Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.5

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

Buat saudara pendengar yang berada di Seremban, frekuensi radio klasik di sana 87.9, 9.33 minit malam. Masih lagi bertemankan saya Syazmil Izzuan yang akan temankan saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti, menerusi ritma klasik tentunya di radio klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, ada sedikit pesanan daripada saya. Jangan terpedaya dengan panggilan scam. Dan sekiranya saudara menjadi mangsa, segera hubungi hotline bank saudara ataupun boleh buat talian di talian 997 dan juga buat laporan polis. Apa itu NSRC? Pusat Respon Scam Kebangsaan, yang mana ia adalah pusat operasi dan talian kecemasan yang ditubuhkan untuk menyelaraskan tindak balas pantas bagi membendung dan mengesan dana penipuan kewangan dalam talian. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada kumpulan Slam, Kembali Merindu. Tapi sebelum tu, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Ani Mayuni dengan lagu yang bertajuk Dasar Buaya Cinta. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Bersalah daripada Pearl baru saja menghiburkan saudara. 9.50 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Baiklah saudara, platform penstriman digital RTM yang bernama RTM Click mencatatkan lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026 baru-baru ini. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam, dan secara keseluruhan RTM Klik kini telah mencapai 10.3 juta muat turun, dan peningkatan itu memperkukuh peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras usaha transformasi digital RTM. Jadi buat saudara yang dah muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, jangan uninstall, okay? Sebab apa? Selain saudara boleh lihat TV secara dalam talian, saudara juga boleh dengar radio menerusi aplikasi RTM Klik. Baiklah saudara, sekejap lagi menarik menanti saudara di jam yang berikutnya. Seperti biasa, nostalgia di klasik, lagu rakaman Piring Hitam dan juga filem Melayu klasik akan menghiburkan saudara sekejap saja nanti. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, nyanyian daripada Norzila binti Aminuddin ataupun Ella, lagu yang bertajuk Tiada Tangis Lagi. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

100 lagi penduduk masih hilang. Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan dan Pejabat Gabungan Wilayah turut mengemaskini angka korban susulan bencana banjir itu yang berlaku Isnin lepas. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengutuk peningkatan serangan tentera Zionis di Gaza yang didakwa telah mengorbankan 57 rakyat Palestin termasuk 6 kanak-kanak sepanjang minggu lalu. Meskipun gencatan senjata yang dipersetujui pada Oktober tahun lalu antara Israel dan kumpulan pejuang Hamas masih berkuat kuasa, namun ia gagal menghentikan keganasan manakala usaha menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Sukan, penyertaan atlet wanita dalam temasya sukan terus diberi keutamaan. Buktinya, tiada acara sukan wanita melibatkan atlet wilayah persekutuan akan digugurkan atas faktor kekangan kewangan bermula tahun hadapan. Komitmen itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Hio. Dalam hal itu, Henah berkata, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan kini sedang membangunkan sebuah papan pemuka bagi menemertakan kemudahan sukan sedia ada. Inisiatif itu bertujuan memastikan perancangan pembangunan atlet dapat dilaksanakan secara lebih tersusun dan efisien. Sementara itu, Henah Yoh memberitahu kontingen wilayah persekutuan menyasarkan kutipan keseluruhan 180 pingat tanpa mengira warna pada Subang Selangor 2026. Katanya sasaran itu dibuat berdasarkan perancangan dan penilaian prestasi kontingen selain kekuatan atlet yang dimiliki wilayah persekutuan. Jelasnya, wilayah persekutuan mempunyai kelebihan dari segi kemudahan dan infrastruktur sukan selain dibarisi atlet bertaraf Olimpik, Paralimpik serta bekas juara kebangsaan dan antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri batik tempatan terus diperkasa, pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Di antara beberapa pelajaran daripada ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama, perintah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berpasang-pasangan bagi tujuan mawaddah dan rahmah. Dan yang akhirnya, tanda-tanda kekuasaan Allah ialah kejadian langit dan bumi, perbezaan bahasa dan warna kulit di kalangan manusia itu sendiri. Demikian tadi, alhamdulillah, beberapa pelajaran yang kita boleh peroleh bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Kedau. KEDAU. Kedau. Kedau adalah menjerit dengan kuat untuk meminta tolong.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

Temani Malam Saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

22 Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Datuk Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Datuk Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak, pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: me, please tell your mom.
1: Radio Klasik menggambik kenangan. Itulah macam-macam suara yang dibuatnya. Penyanyi, pelawak terkenal Bing Slamet lah. Siapa lagi? Sahabat baik Titik Puspa dan Benyamin S. Kata Benyamin S, jika beliau mengembuskan nafas terakhir, semadikan beliau di sebelah pusara Bing Slamet. Itu akrabnya mereka. Selain menyanyi, Bing Slamet juga seorang pelawak. Dan lawaknya cukup menghiburkan. Kalau menyanyi suara dia besar, kalau berlawak suara dia kecil. Macam-macam eh. Itulah dia. Artis serba boleh lah. Mencipta banyak jenis suara. Itulah dia Bing Slamet. Kemayoran lagu yang telah pun menghiburkan kita. Lagu-lagu nostalgia di Klasik. Banyak lagi yang saudara boleh ikuti. Menerusi menerusi Klasik ya, menerusi nostalgia di Klasik pukul 11 pagi sehinggalah 12 tengah hari, 1 jam. Baiklah saudara, kita nak teruskan hiburan. Tapi saudara nantikan banyak lagi cerita-cerita menarik mengenai zaman rock dulu. Rock dulu-dulu itu topik kita. Menerusi hanya di FB Radio Klasik saja. Hantar banyak-banyak di FB. Azura akan tumpukan di sana sahaja. Nanti Azura akan bacakan satu persatu bermula pukul 8 pagi nanti. Kita nak dengar Stings. Usah dengar kata orang. Tapi sebelum itu, berhibur dengan gandengan ini. OG Dato' Ahmad Daud dan juga AB Saiful. Rela menanti. Semuanya bersama kami. Sajian Klasik.